أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران yen gaay ma ngi di sante yalla tay muslu lepp lu haram du yalla alhamdulillahi rabbil alamin na sante rabbal arsi julli ci lamin te muslu yi xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak digeen ñepp nga jëm dakaru an nak ñu bon ñepatte touba dar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle Cheikh Bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila

nekuna lepp balagn ma suuri motax ma jog di way di waré dékké ngir xarnu bi xéewal iman na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ni bon ni waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisson na bamba gislam bañ ak nam bëgg ngir yonem ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax neew ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mëna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaj rek alhaj muhammadul fadl li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ba juma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab ja tekla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fatou koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp ci dunya mir yu fi xew jigeen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma fexem jigeen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigeen na raw fexem shaytané yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am noppu xamuma dara dara fil azmani jamuma la wal duma fore sani waye dana la wax la yonen beggot ak la mu ban ci alquran da jekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum anhu fantahuzu atamulona nas bil birri la wax kuy digle war da ñeke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ شيخي بامبا صبلا وقال لن يوني ون يونن با من جكلا واخ شيخي بامبا صبلا وقال لن يوني ون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق حوره معظما وتني بالقطه والمباشره لاجنبيه مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أباء الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الروم تزوجا أو جمعنا صبرك توفل وجا لما لوق منوير السدور تلقى وق موتق مفف قدور ما ولق القنق دي قل يارم خم لم وق غير بمبرك يارم بل جاكي كوين جالو تبل نبنت بل لالي بل قولن تبل فوننت